alt i bækkenben. Hona alt, akkopot hegedu. Alig bir jarni, alla boin alni.